میری خاموشی کو میرا پیغام سمجھ لینا، میں دور ہوں مگر مجھے اپنے پاس سمجھ لینا۔ جی ہاں شروتوں، تہاڈیاں خاموشیاں نوں پڑھن تے سمجھن دے لئی وجے لکشمی۔